ya kuta ya kule ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yuro kapela. Mora ulor batara. Alanjara kakara. Ulparara. Wilara. Kule ni jara ni nabe. Ala jela ka ni nama. Kule ni jara.